kay kung hindi, wala kita'y paglaom sa atong na kaluwasan. Unang intindihon ta siya, salamatan taman ang Diyos, kag aton dalon sa pangamuyo nga iyang katani kita, buligan nga makahimugid kita sa pagpadayon sa pagalagad aton mahangpan ang kamatuoran. Manang ginahangop lamang sa mga tao nga paagi sa pagtuo, sa paghilway, kagbungana, na aman, na himuon ni Kristo, pinagi siya dugo, na kita, sa ginasiling na naton, makahimo kita sa pagsunod sa iya. Nagapati man sila, nagapati man kita, sa mga saad sa Diyos, na paagi kay Kristo, sa iya, ang pagkabalaan, kag pagkamatarong, kag pagtubos. Kag kung magsunod kita kay Kristo, magalakat kita sing mapainubuson sa kapawa, nagakasadya sa kapawa, kag nagapalapnag sina nga kapawa sa iban. Aton buligan man ang iban, agon nga sila man maka himos pagalagad sa Ginoo. Mugani nga din dunar gid ni sang CEO, sang sini nga himpilan, sini nga radio station, K5 News FM Philippines. Kami ara gid siya programa para na lang nga makabulig sa iban. Tugoti ang minun nagahinulsol nga makasala nga magatulog kay Kristo. Mga mata sa kordero sang Diyos, mga mata balang at itutok ta sa kordero sang Diyos nga nagakuha sa mga sala sa sini nga kalibutan. Kay kung makita naton si Jesus, isa ka tawo sang mga kasubo, kag pamilyar sa kasubo, na kinahanglan magpakabudlay sa pagluwas sang mga nadula, gintamay, ginyaguta. Gintandog gikan sa isa ka, kinahanglanon nga pagkadto sa isa ka, isa pa tubtob nga ang iya misyon na tuman. Kung makita naton siya, sigit si Mani, nga nagapanindo sing iya mga tulo, balhas ang dugo, kag sa krus nga nagkapatay sa kasakit. Kung makita naton ini, ang kaugalingon, hindi na magsinggit nga magkilala. Malipatan ta aton kaugalingon, mahuya ta kay Kristo. Sa pagtulo kay Jesus, mahuya kita sa aton pagkabugnaw, sa aton pagkaluya, sa aton pangita para lang sa aton kaugalingon. Then, kung makita naton si Kristo sa iyang sakripisyo, sinigalibutan, alin pa sa pasungan, hasta sa krus sa Kalbaryo, handa na kita nga mangin, bisan ano, agod nga makahimo kita sang ginhimo nga pag-alagad nga may katutong para sa aton nga agalon na si Kristo. Magkalipay kita sa pagpasaan sang krus ni Jesus, sa pagbata sang pagtilaw, kahuyanan, upon panghigabot tungod siya. Muna nga, amuna ni ang aton malabot, basta kay kita sa bukos nga tigipusoon, sa bukos nga nahuna, aton man siya alagaro. Kay nagasiling ako sa inyo, ambal ni Kristo, kung ang inyo pagkamatarong, hindi maglabaw sa mga manunulok sa kasubuan ng mga parisyo, hindi gid kamo makasulod sa ngihrian sa langit. Ang isa nga pagdaya sa tawhanon nga himo sang adlaw ni Kristo amo nga ang pag-uyon lamang sa nagahuman sang pagkamatarong. Nabarang pag-uyon lang sa kasuguan, ang tao mauyon lamang sa kasuguan pero wala magtuman. Kay damo man gusiling tuod na siya kasuguan pero hindi man magtuman. Amo na ang kadamaan sa unas panahon sa dire pa si Kristo sa kalibutan. Wala na siya pulos. Sa tanan ng eksperyensya sa mga tao, isa ka theoretical nga isa sang isa sa napamatud-an nga hindi bastante para sa pagluwas sang kalag. Wala ini nga pamunga sa mga bunga sang pagkamatarong. Ang mga parisyo nagaangkon nga mga anak ni Abraham kag nagapabugal sang ila pagpanag-iya sa mga pulong sang Dios apang ining mga bintaha wala makaamlig sa ilagikan sa kakagod. Pagkamalinapasong kakagod sa ganansya, kag ang masami nga pagkasalimpapaw. Ang amuman nga katalagman nagaluntad gihapon karon, madamo
ang nagakabig nga sila mga Kristohanon, mga Kristiyano, hindi lamang nagasunod sa pila ka mga teolohiko ng mga prinsipyo, apang wala sila magdala sa praktikal na pag-ubra o pagtungan. Wala sila magpati kag mahigugma sini. Gani, wala nila. Wala sila makabaton sang gahong kagrasya na nag-abot pagi sa pagpakabalaan sang pagtungan sang subuhan sa Diyos. Ang mga tao nga magpahayag sang pagtuog apang kung hindi ini maghimo sa ila sang sinsiro, mabuot, mapailubon, mapainuboson, langit nun ang ila espiritual nga panglawas, isa ini ka pagkamalaot sa mga nagahimo sini. Kag isa ka paagi sa ila tapos sa pagpakamalaot sa katapusan. Ang pagkamatarong nga gintuluan ni Kristo amo ang pagsunod sang ginhimo kag ginpahayag nga kabuton sang Dios. Ang makasala nga tao mangin matarong lamang kun sila may pagtuo sa Dios kag nagahupot sang isa ka importante nga pagtuo sa kay Kristo. Niyan ang matuon nga pagka Dios noon magabayaw sang mga pag ginhimo kag pagka halangdon sang kasuguan. Niyan ang nagawa nga mga porma sang nagaisanto nga nagsulod sa kaputli sang Kristiyano. Niyan ang mga seremonya nga ginahimo sa mga parisyo sang una, isa lamang ka pagpakita sa mga tao kag sa limpapaw. Ang kaluwasan amo ang libre nga dulot sang Dios sa tumuluo nga ginahatag sa iya tungod kay Kristo lamang. Ang ginatublag nga kalag nga makakita sang paghidait paagi sa pagtuo kay Kristo, kang ang iya paghidait mangin iya sa pagtuo kag pagsalig. Hindi niya mapresentar ang iya maayo nga mga buhat bilang isa ka pakitlooy para sa kaluwasan sang iya kalag. Ulahan ang mga ginagutong kaginauhaw sa pagkamatarong kay Busgon sila, Matthew 5:6. Ang pagkamatarong amo ang pagpakabalaan, kaanggid sa Dios, kag ang Dios gugma, 1 Juan 4:6. Ini ang pagsunod sa kasuguan sa Dios, kay ang tanan mo nga mga sugo pagkamatarong, Salmo 119:72. Kay ang gugma amo ang katumanan sa kasuguan, Roma 3:10. Ang pagkamatarong amo ang gugma, kag ang gugma amo ang kapawa sa kangkabuhi sa Dios. Ang pagkamatarong sang Dios nalakip kay Kristo. Nabaton naton ang pagkamatarong paagi sa pagbaton kay Kristo. Hindi paagi sa masakit nga mga pahimaka, paghimakas o kon makapoy nga mga pagpangabudlay. Hindi paagi sa dulot o kon sakripisyo ang pagkamatarong matigayon. Apang libre ini nga ginhatag sa tagsa kakalag nagigutom kag ginauhaw sa pagbaton sini. Oo, ang tanan nga ginauhaw. Magkari kamo sa tubig. Kung siya nga wala sing kwarta, magkari kamo. Magbakal kag magkaon. Nga wala sing kwarta kag wala sing bili. Isaiah 5:1. Ang ila pagkamatarong naghalin sa akon, siling sang Ginoo, kag amo ini ang iangalan nga paagi sini tagon siya ang Ginoo nga amon pagkamatarong. Isaiah 5:4:17 kag Jeremiah 23:6. Wala sing tawhanon nga hindi nga makahatag sang makabusog sang kagutom sang kauhaw kagauhaw sang kalag. Apang si Jesus ang siling, ako ang tinapay sang kabuhi. Ang nagakari sa akon hindi nagid paggutomon, kag ang nagatuo sa akon hindi nagid paguhawan. Juan 6:35. Kung mas madamo ang aton nahibaluan parte sa Dios, mas mataas ang aton ideal sang kinaiya kag mas hanuot ang aton handom nga ipakita ang iya kaanggid. Ang isa ka Dios noon nga elemento nagatingob sa tawhanon kun ang kalag nagalabot sa Dios kag ang nagahandom nga tagipusoon makasiling. Kalag ko maghulat ka lamang sa Dios kag ang akon ginapaabot gikan sa iya. Salmo 62:5.
ang padayon nga pagsinggit sang tigpusoon namo mas madamo pa sa imo kag ang sabat sang espiritu sa amo, espiritu amo mas madamo pa gyud. Roma 5:9 kag Dios. Maayo kag kahamuot sang Amay nga kay Kristo magapuyo ang tanan nga kabugusan kag sa iya kamong nabugos. Kolosas 1:9. The wise version. Then, Kolosas 2:10. Si Kristo amo ang dako nga tipiganan sang pagkamatarong sang kag pagkabalaan sa grasya. Ang tanan makapalapit sa iya kag makabaton sang iya kabugusan. Ginbayaw siya sang Dios sa iya tuo nga kamot subong pangulo kag manuluwas sa paghatag sa Israel sing kahigayonan sa paghinulsol kag pagpatawad sang ila mga sala. Madamo ang nagalibog ang ulo kung ano ang nagahuman sang una nga mga tikang sa buluhaton sang kaluwasan. Ang paghinulsol ginakabing nga isa ka buluhaton nga dapat himuon sang makasasala para sa iya kagulingon agud nga makapalapit sila siya kay Kristo. Nagunahon na sila nga ang makasala dapat magkuha sang iya kagulingon sang isa ka ikasarang agud maangkon ang pagpakamaayo sang grasya sang Dios. Apang samtang matuod nga ang paghinulsol dapat maguna sa kapatawaran kay ang nadugmok kag mahinulsolon nga tigpusoon lamang ang ginabaton sang Dios. Apang ang makasasala hindi makadala sang iya kagulingon sa paghinulsol o kon makahanda sang iya kagulingon sa pagkari kay Kristo. Ang pinakauna nga tikang padulong kay Kristo ginahimo kaagi sa pagkuha sang Espiritu sang Dios. Samtang ang tao nagasabat sa sini nga panghagad nagaabanti siya padulong kay Kristo agon nga makinulsol siya. Sang yara sa tubangan sang mataas nga mga sasadoti kag mga sadusyo, matahag nga ginpresentar ni Pedro ang kamatuoran nga ang paghinulsol dulot sang Dios. Nagahambal na nungod kay Kristo, siya nagasiling, ginbayaw siya sang Dios sa iya tuo nga kamot nga mangin isa ka prinsipe kag isa ka manuluwas sa paghatag sa Israel sang paghinulsol kag kapatawaran sang mga sala. Ang paghinulsol hindi man kubos sa dulot sang Dios sang sa kapatawaran kag pagpakamatarong kag hindi ini maexperyensyahan luwas kon ini ginhatag sa kalag ni Kristo. Kung kita naganyat kay Kristo ini paagi sa iya gahom kag berdon ang grasya sang paghinulsol nagaabot paagi sa iya kag gikan sa iya nagaabot ang pagpakamatarong. Sino ang nagahandom nga mangin matuod-tuod nga minulsolon? Ano ang dapat nga himuon? Kinahanglan nga magkari siya kay Jesus, subong nga amo siya, nga wala sing pagpalantang. Dapat siya magtuo nga ang pulong ni Kristo matuod, kag sa pagtuo sa saad, magapangayo, agud nga mabato niya. Kung ang sinsiro nga handom nagapahulag sa mga tao sa pagpangamuyo, hindi siya magpangamuyo sing walay pulos. Ang Ginoo magatuman sa iya pulong kag magahatag sang balaan nga espiritu sa pagdulong sa paghinulsol. Sa pagpangamuyo siya ang minulsolon nga makasasala. Magasamo sang pagtuo kag hindi lamang magpati kundi magtuman sang mga pagsulundan sang kasuguan. Sikwayo niya ang tanan nga mga batasan kag mga pagpakigupod nga nagakuha sang tagipusoon gikan sa Dios. Apang karon sa pagpakamatarong sang Dios, ginpahayag nga wala sa kasuguan nga ginapamatud-an sang kasuguan kag ang sang mga propeta. Bisan ang pagkamatarong sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo sa tanan kag sa tanan nga mga nagatuo. Kay wala sing kinatuhayan. Roma 3:21 kag 22. Ano ang pagkamatarong paagi sa pagtuo? Buhat ini sang Dios sa pagbutang sang himaya sang tao sa iya buok kag paghimo para sa tao sang indi sa iya gahom sa paghimo para sa iya kabulingon. Kung makita sa mga tao ang ila kabulingon nga pagkawalay pulos, handa sila nga panaptan sang pagkamatarong ni Kristo. Yadtong ginakilala sang hingpit
ang ginakilala sa langit, subong mabalaan amo ang katapusan nga nagaparada sa ila kamalingon na kaayo. Si Apostol pa Pedro, ang isa kamatutong na ministro ni Kristo, kag ginparunggan siya sing dako, pagis sa Diyos nun nga kapawa kagahom. May aktibo siya nga bahin sa pagtukod sa Iglesia ni Kristo, apang wala gid malipatan ni Pedro ang makahaladlok nga inagihan sa iya pagpakahuya. Ang iya sala ginpatawad, apang nabaluan niya sing maayo nga tungod sang kaluyahon sang kinaiya nga nagtugas ang iya pagkapukan, ang grasya lamang ni Kristo ang makabulig. Wala siya sing nakita siya kamulingon nga sarang siya magpabugal. Wala gid sing bisan sino sa mga apostolis o kon mga propita nga nagasiling nga wala sila sing sala. Ang mga tao nga nagapuyo sing pinakamalapit sa Dios, ang mga tao nga magahalad sang kabuhi mismo sa baylo nga hungod nga maghimo sing sayop nga buhat, ang mga tao nga ginpadunggan sang Dios pagi sa Dios nun nga kapawa kagahom, nagtuad sang pagka makasasala sang ila kagulingon nga kinaugali. Wala sila nagsalig sa unod, wala sila nagapangangkon sang ila kagulingon nga pagkamatarong, kundi nagsalig sila sing bugos sa pagkamatarong ni Kristo. Amo man ang matabo sa tanan nga nakakita kay Kristo. Ang pagkamatarong ni Kristo subong sang putli nga perlas, wala sing kasawayan, wala sing dagta, wala sing sala. Ini nga pagkamatarong mahimo sa nga aton. Ang kaluwasan upod ang iya ginbakal pagi sa dugo, indi magluntad, indi matungkad nga mga bahandi amo ang perlas nga may dako nga bili. Ang pangunahuna nga ang pagkamatarong ni Kristo

una-una. Ini nga pagtuo nga nakagamot sa tigipusoon nga nagabaton kay Kristo bilang isa ka personal nga manluluwas nga ginapasalig nga sarang niya maluwas tubtob sa katapusan ang tanan nga nagkari sa Dios pagi sa iya. Ang nagakapatay nga makasala mahimo magsiling. Isa ako ka nadula nga makasasala apang si Kristo nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sang nadula. Siya nagasiling. Wala ako magkari sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga makasasala sa paghinulsol. Marcos 2:17. Lamang Jeremias 3:13 nagasiling ang Ginoo. Lamang kilalaha ang imo kalautan nga nagalapas sa kabatok sa Ginoo nga imo Dios. Kag ginpalapta mo ang imo mga dalanon sa mga dumuloong sa idalom sang tagsa ka berdi nga kahoy. Kag wala ka magtuman sa akong tingog siling sa Ginoo. Versikulo 14, magbalik ka mo sa akon, kamo nga akon mga anak nga nagtalikod nga gasiling ang Ginoo. Ang versikulo 15, kaghatagan ko kamo sang mga manugbantay suno sa akon sa gipusoon nga magasagod sa inyo sang ihibalo kag pagmo. Isa ko ka makasasala kag napatay siya sa cross sang Kalbaryo sa pagluwas sa akon. Hindi na kinahanglan nga magpabilin ako kag hindi na kinahanglan nga si Kristo isa pa ka iyon magpabilin sa cross agod sa pagluwas sa akon. Ang dako nga buluhaton ginahimo para sa makasasala nga nadagtaan kag nagapabilin sa kalautan amo ang buluhaton sang pagkamataron. Pagi sa iya nga nagahambal sang kamatuoran ginapahayag nga siya mangin matarong pagi sa pagtuo kag Kristo kag sa pagsunod. Ang Ginoo nagahatag sa tumuluos ang pagkamatarong ni Kristo kag nagapahayag sa iya nga matarong sa tubangan sang universo. Ginasaylo niya ang iya mga sala kay Jesus ang tiglawas talos kag garantiya sang makasasala. Sa kay Kristo iya ginabutang ang kalautan sang tagsak kalag nga nagatuo. Ginhimo niya siya nga sala para sa aton nga wala makakilala sang sala agod nga kita mangin matarong sang Dios pagi sa iya. Pagi sa paghinulsol kag pagtuo nadula kita sa sala kag magtulok sa Ginoo sang aton pagkamatarong. Jesus nagantos ang matarong para sa hindi matarong. Sang ginhimo niya kita nga matarong pagi sa nakabig kag pagkamatarong ni Kristo, ang Dios nagapahayag sa aton nga matarong kag ginkabig kita nga matarong. Ginatulok niya kita bilang isa, bilang iya pinalangga nga mga anak. Si Kristo nagapanghikot, batok sa gahom sang sala. Kagkundiin ang sala, nagdamo ang grasya, labi pa nga nagdamo. Gani, sang ginpakamatarong kita paagi sa pagtuo, may paghidait kita sa Dios paagi sa atong Ginoong Kristo. Paagi sa iya. Paagi man sa iya nga pagtuo, may dalan kita sa sining grasya nga sa diin kita nagatindog. Kay nagakalipay kita sa paglaom sa himaya sa Dios. Ang Dios naghimo sing bastante nga provision agod nga kita makatindog sing himpit siya grasya nga wala sing kulang sa bisan ano nga nagahulat sang pagpakita sang atong Ginoo. Magakalipay ako sing dako sa Ginoo. Ang akong kalag magakalipay sa akong Dios. Kay ginapanaptan niya ako sa mga panapton sang kaluwasan. Gintabunan niya ako sang panapton sang pagkamatarong. Subong sang nobyo nga nagapuni sang iya kagulingon sang mga alahas. Kagsubong sang nobya nga nagapuni sang iya kagulingon sang mga iya mga alahas. Saya 61:10. Ang tabon lamang ginhatag mismo ni Kristo ang makahimo sa aton nga magkitaay sa pagpakita sa presensya sang Dios. Ining tabon nga panapton sa

0: 망하무요 보다. 우마가가가홈 가골라이 카타푸상아 디오스 ang imutanan nga pagigugma sa amon labaw pa sa pagkatakus kag sa pagahandom sa mga nagapanawag sa imo, ipakita sa amon ang imo kaluoy agun maluwas kami sa mga palaligban nga nagatublag sa amon konsyensya, pagyatag sa amon ang bisan ang mga butang nga wala namong ginapangahasi sa pagpangayo, pagi kay Jesucristo imo anak kagamon Ginoo nga nakakabik ang nagahari upod sa imo sa kaisansang Espiritu Santo Diyos sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan.
1: Amen. Pamatian naton karon ang bahanon tuhoy sa talamnan sang ubas. Nasubuan ang Ginoo sa iya banwa kay iniwala makahatag sing nagakaigo nga bunga. Ang sugilano ni Propeta Isaías kaangay sang palaanggiran Hesus sa Ebanghelyo.
2: Bala sahon, gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Pamati kamu samtang nagakanta ako sa inyo, sini nga ambahanon. Isa ka ang bahanon sang akon abyan, kagsang talamnan sang ubas. Ang akon abyan, maisa ka talamnan sang ubas, sa ibabaw sang isa ka mapatubason na bakulod. Nagmutkot siya sa duta, kaginkuhaan niya ini sang mga bato. Nagtanom siya sing labing maayong nga mga ubas. Nagpatindog siya sing isa ka tore nga balantayan. Nagkot-kot siya sing buho na pulugaan sang ubas. Naghulat siya sa pagluto sang ubas, pero ang tag sa kaubas maaslon. Gani karon ang akon abyan nagasiling. Kun kamu nga mga pumuluyo sang Jerusalem, kaghuda, o sisaan ninyo, ako kag ang akon talamnan sang ubas. Mayara pa pala nga wala ko mahimo sa akong talamnan sa ubas. Karon nga ang nagapangmunga ini sing bika, sabay do sa matamis nga ubas. Ano ini ang himuon ko sa akong talamnan sa ubas? Kuhaan ko ini sang kudal palibot. Rumpagon ko ang iya mga pader nga nagaapim sini. Dayon, pabayaan ko na lang ini, natubuan sa mga hilamon. Hindi ko na ini pagkutdan sa mga sanga o kunlambunan, kundi pabayaan ko na magtubo ang mga sapinit at mga talunon sa pagputusin. Punggan ko ang mga panganod na hindi makulan. Ang Israel ang talamnan sang ubas sang Ginoo nga makagagahon. Ang mga tawo sang Huda, amang ubas nga iya gintanong. Nagpaabot siya, himuon niya ang ayo, pero sa baylo, nagpamatay sila. Nagpaabot siya, himuon sila ang abataro. Ang baylo sa ila, ginpatay, nagasingkit tungod sa ila, pagpamigos. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: Ang Israel, amo ang talamnan sang ubas.
1: Ang Israel, amo ang talamnan sang ubas.
2: Naghawan siya sing isa kaduog, agod hindi magtubo. Nagpanggamot ini sing madalog, kag nagapangalapkap sa bugos nga duta. Nga abalagin guba mo ang kudal sa palibot niya. Karon ang bisan sino nga nagaagi makapanguha sang iya bunga.
1: Ang Israel amo ang talamnan sang ubas.
2: Ang mga baboy nga talunon nagatasak sini kag ginakaon ini sang tanan nga mga sapat na talunon. Talupangda kami o Dios nga makagagahom gikan sa langit. Tamda kami kari kagluwasan imo balakod nga ubas.
1: Ang Israel amo ang talamnan sang ubas.
2: Kari kagluwasan ang balagun nga ikaw gid ang nagtanom. Ining linghod nga balagun naging patubo mo sing mabakot. Gintutdan ini sa amon mga kaaway. Tag-ila gintapas. Tuluka sila sing masakit. Kaglablaga sila.
1: Ang Israel, amo ang talamnan sang uba.
2: Hindi nagid kami magbiya sa imo. Buhia kami, kamagdayaw kami sa imo. Pabalika kami, o Ginoong Diyos nga makagagaho. Ipakita sa amon ang imo gugma, kag maluwas kami.
1: Ang Israel, amo ang talamnan sang uba. Ginapangabay ni San Pablo ang mga Kristiyano nga magpangabuhi sing may katutom kag kaputli. Sa sini nga paagi, maguman nila ang pagidait sang Ginoo sa tunga sa mga palaliban sang kabuhi.
3: Balasong gikan sa sulat ni San Pablo mga apostol sa mga taga Pilipos. Mga utod, hindi kamo magpalibog sang bisan ano, kundi sa inyo mga pangamuyo. Magpangamuyo kamo sa Dios, sa inyo kinahanglanon nga nagapasalamat sa gihapon. Kagang pagidait sang Dios nga hindi matungkad sang paghangop sang tawo, magatipig sang inyo mga tagipusoon, kag mga panguna-una paagi kay Kristo Jesus. Sa katapusan, mga kauturan, una ang inyo mga panguna-una sing maayo kag dalayawon nga mga butang nga matuod, halangdon, matarong, putli, hiligugmaon kag dungganon. Ibutang ninyo sa buhat ang tanan ninyo nga natun-an kag nabaton paagi sa mga pulong kag mga binunghatan. Pag ang Dios nga nagahatag sa aton sing pagidait mangin kaupod ninyo. Ang pulong sang Dios.
1: Salamat sa Dios.

human. Pagkatapos ang panihapon, iyagin kuha ang kalis nga nagpasalamat diwat. Kagiyanigin palibot sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag maginom kamusiling. Kay niya mo ang kalis ang akong dugo. Ang dugo sang bagbo kagulay katapusan nga kasugtanan. Ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akong handumanan.

kaning umay. Amo ginahalag sa imo ning kinapay sang kabuhi, ining kalisang kaluwasan, sa pagsalug namon sang handumanan, sang pagkamatay, kagpagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig ng mga takos, sa pagkatubang kagpagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluwi kami, na ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon na nagambit sang lawas kagdugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang iyong simbahan, manalap nagsabukos nga kalibutan, himpita siya sa pagigugma, upod sa amon Santo Papa nga si Leo XIV, sa amon Ibispo nga si Victor, kag sa tanan nga kapariha. Dumduma ang mga sapog sining amon katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imong pagtaapyan. Bato na sila sa pagtanaw sang imo may mayahon nga lawong. Kaluhuyin man kami, ngayari diri nagatampo. Agod mamit naman ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag magimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Virgen Ilosang Diyos. Upod kay San Jose Yabana. Upod sa mga apostoles, kasatanan ng mga santos na nagpamuot sa imo, pagi sa imo anak na si Jesus Cristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kagtira sa iya, ginahatag sa imo, o Diyos sa may nga mga

Ginoo sa tanan nga kalautan, hatagi kami sang pagidait sa among mga inatlaw. Kuligi kami agud maluwas kami giyapon sa sala. Paliguna kami sa tanan nga mga palaliban, samtang nagapabot kami sang bulan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik si Kristo nga amon manluluwa.

0: to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon butis.
1: D3 Bio ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.